kata gadi ge ne da ta da ta da ta da kata din ta te te kata gadi ge ne da ta da.